كده كده وانا مش كده قلت بلاش كده عملهم كده طالما بقيت كده انا ابتدي حلوة وعلى كده اخلعوا كده انا همشي كده وانتوا تمشوا كده الشغلة دي كده كده كده كده واسن فهمت انا قصد